Τον τοπαντό και τον ψαμό, δεν σκορώ να πάμε κόλλα. Του Τζο Λίμοπλο, εμπάτ μινέτ μαλάμ, μας έλεγε την 102 Πουπουλάν 9 Μέγας Παρλής FM, σε Ρασί Δινγανκού. Dan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu isya bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8:44 malam, dan selepas itu saudara 9 malam kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negeri kita menerusi berita nasional.